0: Kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

Liza Minnelli, indsunget i 1973, Stevie Wonder's You Are the Sunshine of My Life. Så Charles Aznavour med en engelsk tekst her, The Old Fashioned Way. Den har han selv skrevet.

Clayton Stevens og nummeret It's Late her i Tutti Frutti. Nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Annette Klingberg anno 2007 med nummeret Min Første Kærlighed.

Og her lytter vi til Wanda Jackson, Right of Wrong. Næste her, det er Tex Ritter. Han vil synge, der måtte her, A Dream of Hillbilly Heaven.

0: Og her fik vi Charlie Loving med et nummer, der hedder I Don't Love You Anymore. Og her skal vi så høre Bonnie Owens med Just Between the Two of Us.
1: Just

0: Everybody calls this a hick town.
1: Og så skal vi have fat i en kunstner, der hedder Ira Loving, og nummeret, det er Sweet Molly.

Kim Larsen fik vi her dengang, da jeg var lille, fra 2002. Vi skal over have fat i nummer fra 2019, og Anne Dorte og Maria til Vi Forsvinder Igen.